0: Ახალი რადიო. Ახალი რადიო. FM FM FM FM. Frat shvidi dazami. Citrusi. Batumshi.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.